0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 42। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के ठीक 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरात महाराष्ट्र राज्ययोः एकदिवसीय प्रवासे स्थास्यति। वडोदरा नगरे आयोजित समारोहे प्रधानमंत्री 35,000 कोटितोप्यधिकरूप्यकाणां विविधानां संरचना विकास परियोजनानां शिलान्यासं राष्ट्राय समर्पणं च विधास्यति। सशस्त्रबलानां युद्धाभियानक्षमतां वर्धयितुं रक्षाधिग्रहणपरिषदा एका महती गोष्ठी समायोजिता। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन 10,000,000,000 कोटिरूप्यकाणां प्रस्तावाः अनुमोदिताः। निर्णयेनानेन सेनायाः आधुनिकवाहनानि, नौसेनायाः ग्यास् टर्बैन् प्रणाल्यः, वायुसेनायाः च राडारनिरोधकयन्त्राणि अतिशीघ्रं दलेषु समाविष्टानि भविष्यन्ति। औद्योगिकगमनागमनं यातायातसम्मर्दसमस्यामपाकर्तुं ग्रेटर् नोएडा प्राधिकरणेन महती योजना रचिता। मन्त्रिणः नन्दगोपालगुप्ता इत्यस्य सान्निध्ये अभ्यसितेन प्रस्तावेन सामग्रीवाहनवाहनानि, यात्रीवाहनानि च पृथक् पृथक् मार्गैः यास्यन्ति। 75,000 मीटर् विस्तृतमार्गेण गङ्गा एक्स्प्रेस् वे सम्पर्कः अतीव सुगमः सेत्स्यति। उत्तरप्रदेशे नद्यः उत्तुङ्गस्तरे प्रवहन्ति। अनेन 25 मण्डलेषु जलप्लावनं व्याप्तम्। बरेली लखीमपुर क्षेत्रेषु अतिवृष्टिः जनजीवनम् अस्तव्यस्तम् अकरोत्। स्थितेः गभीरतां विलोक्य बरेली प्रशासनेन विद्यालयानाम् अवकाशः घोषितः। प्रशासनीय अधिकारिणश्च आपदुद्धारकार्याय नियोजिताः। भारत लक्जमबर्ग आर्थिक सम्बन्धान् नूतनाम् औन्नत्यं नयन् वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलः लक्जमबर्ग उपप्रधानमन्त्रिणा जेवियर बेटेल इत्यनेन सह मन्त्रणाम् अकरोत्। द्वयोः नेत्रोः सम्भाषणे लॉजिस्टिक्स अपशिष्टप्रबन्धनक्षेत्रेषु संयुक्तप्रकल्पानाम् आरम्भाय सहमतिः सञ्जाता, येन उभयतः वाणिज्यिकसम्पदां विस्तारः सम्भविष्यति। नवदेहल्याम् आयोज्यमानं ब्रिक्स्सम्मेलनं भारत-ईरान-सम्बन्धानां कृते नूतनदृष्टिं प्रदास्यति। ईरान-विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता इस्माइल बगाई अब्रवीत् यत् राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन् भारतप्रवासे द्विपक्षीयव्यापारं वर्धयितुं महतीं रणनीतिं रचयिष्यति। अनेन बहुपक्षीयवार्तामाध्यमेन मध्यपूर्वक्षेत्रे शान्तिः सहकारश्च संवर्धयिष्यते।

दक्षिण लेबनान इत्यस्य एकस्मिन् ग्रामे इज़राइल देशस्य वायव्याक्रमणे द्वादश जनाः मृत्युमुपगताः। रात्रौ कफर रुमाने इत्यत्र आवासीय गृहे आक्रमणानन्तरं द्वौ बालकौ चतस्रः महिलाः समेत्य एकादश जनाः मृत्युमुपगताः। वाहनस्य उपरि द्वितीयेन प्रहारेण एकः पराचिकित्सकः अम्रियत। इज़राइलीय सेना अवदत् यत् देशस्य अधिकृतक्षेत्रे सैनिकानामुपरि ड्रोन् आक्रमणस्य प्रतिकाररूपेण ईरान् समर्थितस्य सशस्त्रसमूहस्य हिज़्बुल्लाह इत्यस्य मूलसौकर्याणि, स्थलानि अपि च शस्त्राणां स्थानान्तरणं कुर्वन्तः नैके आतङ्किनः आक्रान्ताः। भारतीय पारंपरिक क्रीडा क्षेत्रे नूतन इतिहास रचित। किर्गिस्ताने संधिपत्रे हस्ताक्षरं विधाय भारते विश्व बेल्ट मल्लयुद्ध स्पर्धायाः मार्गः प्रशस्तः कृतः। अस्यां स्पर्धायां नागा मल्लकला जागतिक मञ्चे स्वकौशलं दर्शयिष्यन्ति, येन भारतीय क्रीडकानां उत्साहः द्विगुणितः भविष्यति इति वार्ताः।

विकासयोजनानां लाभं समाजस्य प्रति प्रापयितुं च नागरिकेभ्यः जनप्रतिनिधिभ्यश्च आह्वानं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नवसारीत्यत्र नवनिर्मितस्य भाजपा कार्यालयस्य उद्घाटनानन्तरं आयोजिता विशालजनसभा सम्बोधिता। प्रधानमन्त्री स्वनिधि योजनायाः परिवर्तनकारिप्रभावस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् अनया योजनया लघुमार्गविक्रेतृभ्यः पथविक्रेतृभ्यश्च सुलभऋणस्य अथ आधुनिक अङ्कीयदेयसौविध्यानां च सुलभप्राप्तिं सुनिश्चित्य वित्तीयसमावेशनं प्रवर्धितम्। जनस्वास्थ्यस्य स्वच्छतायाश्च महत्त्वं प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री स्वागमनात् पूर्वं स्थानीयप्रशासनेन निवासिभिश्च सञ्चालितस्य व्यापकस्य सूक्ष्मस्वच्छताभियानस्य प्रशंसां कृतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी जनकल्याणाय निरन्तरसमर्पणस्य कृते दलकार्यकर्तृणामपि प्रशंसां कृतवान्। इतः पूर्वम् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी वडोदरायां 35,000,000,000,000 रूप्यकोटिमूल्यानां विभिन्न विकासपरियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। असम विधानसभायाः भूतपूर्वसदस्याय विश्रुतसङ्गीतज्ञाय भारतरत्नविभूषिताय डॉक्टर भूपेन हजारिका महोदयाय तस्य शततमे जन्मजयन्त्यवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन्, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः, गृहमन्त्री अमितशाहश्च अद्य स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समार्पयन्। साम्प्रदायिकसञ्चारपटलीयसन्देशे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रत्यपादि यत् डॉक्टर हजारिका महोदयस्य स्वरमाधुरी असमप्रदेशस्य आत्मानं पूर्वोत्तरभारतस्य च सांस्कृतिकचैतन्यं समग्रराष्ट्रे प्रासारयत्। अपरस्मिन् सन्देशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णनित्यमुना न्यरूपयत यत् स्वीयेन आत्मस्पर्शिना सङ्गीतेन ओजस्विभिः शब्दैश्च डॉक्टर हजारिका असमस्य, पूर्वोत्तरभारतस्य अथ च विशालमानवसंवेदनानां जीवन्तरूपं सङ्गीतबद्धम् अकरोत्। बॉम्बे उच्चन्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं प्रति 19-2000 वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानिप्रकरणे कांग्रेससांसदस्य राहुलगान्धिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। न्यायमूर्तिनः एन् आर् बोर्कर् इत्यस्य एकलपीठेन राहुलगान्धिनः सा याचिका निरस्तीकृता यस्यां तेन स्वविरुद्धं न्यायालयेन प्रारब्धस्य कार्याचरणस्य आदेशः आक्षिप्तः आसीत्। तथापि उच्चन्यायालयेन 21-2000 वर्षे प्रदत्तः स्वस्य सः निर्देशः यथावत् स्थापितः यस्यान्तर्गतं दण्डाधिकारिणः पुरतः श्रवणं 6 सप्ताहं यावत् स्थगितम् आसीत्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलङ्कायात्रायै कोलम्बो नगरं सम्प्राप्तवान्। तस्य यात्रा भारत श्रीलङ्कयोः मध्ये द्विपक्षीय रक्षासहकारस्य सामुद्रिकसहकारस्य सुदृढीकरणोद्देश्येन आयोजिता अस्ति। श्रीलङ्कायाः बण्डारनायके अन्ताराष्ट्रियविमानस्थानके श्रीसिंहस्य श्रीलङ्कायाः उपरक्षामन्त्री अरुणा जयशेखरः, श्रीलङ्कायां भारतस्य उच्चायुक्तः सन्तोष झाः च हार्दं स्वागतं कृतवन्तौ। अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाः विश्वदिव्याङ्गधनुर्क्रीडायाः तृतीयचरणस्य उपान्तिमे दिवसे भारतीयधनुर्धरैः 3 पदकानि हस्तगतानि कृतानि इति वार्ताः।